sen kaimoa. Akahel puolen raajua, kun karjalani kasvoo. Kahel puolen raajua, kun karjalani kasvoo. Ikävä on meidän olla näkemättä protna. Ikävä on meidän olla näkemättä protna. Amoniakka ukkuu, kun aiheloota vuotta. Amoniakka ukkuu, kun aiheloota vuotta. Itkö virren istus sataa, pil mielen suotta. Itkö virren istus sataa, pil mielen suotta. Ahospoti tietää vielä, kun konsu suono. Ahospoti tietää vielä, kun konsu suono. Kädet panna käsi löhtä virret yhdessä vieltä. Kädet panna käsi löhtä yhdessä virret vieltä. Musiikkasen kanssa kädet panna käsi löhtä yhdessä virret vieltä.